0: 警察だ。麻薬現行犯で逮捕する。開けろ。
1: 誰？
0: 警察だ。開けるんだ。お前を逮捕する。
1: 誰？
0: 警察だ。開けろ。早く開けるんだ。
1: 誰？
0: 警察だ。開けろ。おい、開けないか。おい、警察だぞ。
1: 警察。
0: そうだ。おとなしくしてれば手荒な真似はしない。
1: ここは警察じゃないよ。
0: 俺が警察だ。早く開けろ。貴様、開けないか。
1: 誰？
0: 警察だ。警察。開けないか。開けないとぶっちゃうぞ。
1: 誰？
0: 警察だ。頼む、開けてくれ。開けてくれるだけでいいんだ。あとは何にもしないから。
1: 誰？
0: 警察だ。警察を知らないのか、てめえは。ポリス、殺、デカ、警察。
1: 警察。
0: よし、それでいいんだ。
1: 警察はここじゃないよ。
0: ここは警察じゃないよ。俺が警察から来たんじゃねえか、お前この野郎。こんなとこに警察。